hat er simpelt det så godt. Salme og gang tja Heina Lutzen og ja, framleite ongnøren en Gunnar G. Godsen i snir tonlistelig urmelgren og ja, hvis du ikke hever så gang, så burde du åkne det han. Det hatt faktisk en som mer rum eller mer du spiller henne, gleder vi det for henne, og mer følte bare wow, her så nek som vær fjalt for meg. Vi får se en til en av min indiske daristen, etter en av nevns Dan Hoff. Han hever en av solo-utgave av Betje, og nevns When Words Aren't Enough. Nå er vi datter at gitaren rødden til tonlageren, og etter leg for lortstedet nevns Runaway Gypsy, og ja, jeg har skrivet dem med, så det kanskje være henne flutjande Arja Frensren.

som är sonen Charlie Peacock. Och så, hvis ikke det nægget, så det finnes det. Som sagt, det her Amy Grant, nå joker hun til henne, du etter med Ruby Amanfu. How do we get there from here?

Men ikke ein hundur skal godja etter nøkron uselsmanne, kvarskje etter fölkje etla fæge, så tid skulle sanna at Herren sitter marsk mellom Egyptar og Israel. Under Mosebok 11:6. Kvæt? Hevor god megi yfir tungun hundana? Kan han forat heimen og jeg godja?

Hillsong's Young and Free Alive. Det var ikke galt. Man kom oss inte, det kom sin til Luivo I Kusumer, sånn tålag som det Vi tar det lært rett, og hesefer vet det, og teltan låsankr, du tala vann.

0: Kvinnerbund.
1: Ja. Det er det, men tak for at vi kunne lige sætte op.
0: Ja, men det var så lidt.
1: Og vi, du ender vi vel med, med at det at, at tegne sig til BSK der på Ibskoen.
0: Absolut. Og jeg rådde snakke om det her som er at, og akkurat som bygger jeg som selv sier her på en, at det ganske noen ting som man må si, ok, dette var egentlig ikke ordentlig, men hva skal jeg ha? Putt. Jeg har funnet sånn noe annet. Og hvis jeg ikke skiljer til noe, det kan være så skiljer til seg. Altså, et eller annet. Det skal ikke være en påring og noe, at man sier, ja, men jeg har ikke til kjeltene, så får jeg ikke.
1: Nei.
0: At det fire alt før jeg. Det alltid simpelt enn så godt. Ja.
1: Takk for god råd, vi kunne ikke stå. Og har den siktene det.
0: Lykke om at du har prøvd.
1: Ja, bye.
0: Ja, bye.

Her var et nigeriansk lovsangslærer, som vi holdt at han og at de lyste en nigeriansk kvöld som vi er oppe i løftene nu kommende lørdag klokken 19.30, og det er åben dag som skipper fint der. Altså, i morgen har vi haft en samråd vi Bigve Olsen i samband med BSK, der på Ibelskubben, som bygger 1. september, og det ber til at søtter mig om det, ved at finde ind og heimasøren bsk.fo. Her bliver jeg sådan til at melde sig til, hvis man det der man vil. Og så vi en samråd ved Gården Johansen, som har været nærmig, og i dag i Bibelskegne, som har været i jobben der seneste 5 årene. Og så hadde vi en samråd ved Samuel Grimson Poulsen, som en av dem som skipper for Connect-tiltak, som et ungdomstiltak som kører de neste 8 vikene her, og det her i havn. Og så til sist har vi som sagt synt om det tiltak som vi oppe i løten nå kommer å lære det. Så det som vi har hørt her i morgen, og Preben Hansen med versen, og Jekon Sundahlsen med teknikere. Så vi sier takk for åkken, og som vanlig så sier vi velværende til Linden, til Henrik Gottfried Frammann.

rett han har pratet med Mari Løvne, hørte vi en grønlandsk bølg, synes jeg sannsyn at det var gitt. Nå får jeg høre mannssambandet ved dyreste Jesus.

Vi færa enda hessa sending vi kom frýur á himne vi tekstnun tja Louis Zachariasen. Tær hánakauri undir løslu tja Ólavi Hátjón vi færa høyra.

Vid hörde ju sången Wonderful Merciful Savior til Sela. Og jeg ønsker å takke for meg, og må ha en rukle signe av hvordan jeg ønsker kan, og jeg vil lytte av det.